0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de finais dos anos 60, comezos dos 70, un traballo discográfico editado en Venezuela, o primeiro longa duración de música galega editado e editado na emigración, editado no exilio, editado en Venezuela, un traballo chamado Galicia Canta, onde se recollía, pois se recollían cancións de cantautores do tempo de Voces Ceibes de Galicia, do movimento Voces Ceibes, e ao mesmo tempo, pois tamén músicas dun home, dun cantor venezolano de orixe galego chamado Xulio Formoso. Imos escoitar músicas que veñen deste tempo, veñen deste LP editado no ano 1968, Galicia Canta, e abríamos co Romance Incompleto, cantado por Xavier, música a letra de Celso Emilio Ferreiro, a música de Xavier González del Valle. Imos con outro dos temas, neste caso trátase de Benedicto e o tema No Vietnam.

0: todos, son Fernando Mosquera, la Mosquera Celtic Band, e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Moita música e música con historia é a que estades a escoitar no programa de hoxe Un Mundo de Músicas, traballo Galicia Canta, editado en Caracas, en Venezuela, no ano 1970, música de cantautores galegos como Miro Casabella, neste caso o tema Ti Galiza.

0: Hola, son Guadi Galego, un saúdo para audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Pois continuamos rachando fronteiras, imos agora coa música do cantautor venezolano de orixe galego, desgraciadamente falecido hai pouco tempo, Xulio Formoso. Imos con varios temas que están incluídos neste Galicia Canta do ano 1970. O primeiro deles titúlase A Historia do Meu Pobo.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saludo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme ya nunca, eu caí desbo...
2: Seguimos en un mundo de música, seguimos con máis música, traballo Galicia Canta, editado no ano 1970 en Venezuela, cando aquí non se podía editar esta música. Isto foi feito alá un traballo histórico. Estamos coa música de Xulio Formoso nesta parte do programa, o que vai de seguido chamase Pandeirada ao Che.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintás Canella, desexar para esta terra que en boa armaos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo aí da bondo é moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintás Canella para todos vós.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de música, se seguimos con máis música, aínda que cambiamos de tercio, cambiamos de proposta musical, veñamos de escoitar a música dos cantores de Voces Ceibes de Xulio Formoso no traballo Galicia Canta do ano 1970, imos escoitar a música dun multiinstrumentista coruñés, un home chamado Eloi Vázquez, que sacou un traballo autoproducido chamado Aires Medievais, e imos escoitar pois varios temas deste traballo discográfico que nos fixo chegar. Xa hai tempo, xa ten sonado aquí no programa, pero en calquera caso imos relembrar cousas das que el ten feito. Imos escoitar de entrada un tema de Eloi Vázquez chamado Tema para cítara medieval. Eloi Vázquez.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envíoles una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Pues efectivamente, esto es un mundo de músicas. Estamos a escoitar música feita dende Galicia. Estamos coa música de Eloy Vázquez, Traballo Aires Medievais. Imos con outra das cancións, unha cantiga do rei Alfonso X o Sabio, arranxos do propio Eloy. Isto é Santa María Estrela do Día.

0: son Víctor Ameiros. Desde un mundo de músicas desexo vos todo o millor e que teñades moita saúde os pesquentiños. Unha aperta.
1: Continuamos diciendo que Eloy Vázquez toca a cítola, o dulcimer, o laude, a zanfoña, a guitarra, a frauta e a percusión. Utilizou pues, un equipo multipistas para facer este traballo discográfico que nos fixo chegar. Continuamos con máis música. O tema que lle dá título a esta proposta, este proxecto musical. Isto é Aires Medievais.

Seguimos escoitando máis músicas deste Aires Medievais de Eloy Vázquez. Imos con outra das cancións. Isto chamase Rivais en Amores.

0: Eu son Miro Casabella y esto es Un Mundo de Músicas.
1: Seguimos con máis música. Eloy Vázquez é o que ocupa esta parte do programa. Traballo Aires Medievales, o que quides escoitar de seguido, chamase Finisterrae.

0: Hola, son Leni de Tancedoras, un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, músicas de diferentes estilos. Na primeira parte, pois músicas máis de canción de autor, conformadas por un recopilatorio de xente que formaba parte de Voces Ceibes, máis do cantor venezolano de orixe galego Xulio Formoso. E na segunda parte, pois estivemos con músicas con corte máis medieval, interpretadas polo músico coruñés Eloy Vázquez. Imos despedir con outro dos temas, un bonus track chamado A Mecida e Muñeira de Mosteiro, a composición do propio músico. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O traballo monográfico referido á guerra civil española e as cancións que se interpretaban naquel tempo, escoitamos de Uxía o tema Los Marineros.

0: Música de raíz, con Bieito Romero, Radio Voz.
1: Imos a Portugal, da man de Xulio Pereira, do seu traballo Miradouro, escoitamos Borda d'Agua.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, Príncipe a Música de la Tua Vida, na sintonía de Radio Voz. Derradeira fin de semana de xullo, por lo tanto, collemos vacacións. Será ata setembro, e as vacacións lle dedicamos este programa. Pásen en Facebook a Música da Tua Vida, Radio Voz, en radiovoz.com. Podrás atopar e descargar os programas emitidos. Con saúdos de Fénix Jorquera. Hoxe, vacacións. Principiando con Fórmula Quinta.

non se mella o destino máis escollido, en todo caso. Rebeldes, vacaciones en Madrid. Poniémonos duros, Sex Pistols. Holidays in the Sun.

Os días máis agardados do ano, os de vacacións. Agora que estamos a casi despedindo o mes de xullo, chega o de agosto, que o máis escollido, para este periplo por moita xente. Seguintes convidados, os manchegos Mercromina Vacaciones.

Os días máis agardados do nono, os de vacacións. Agora que estamos a casi despedindo o mes de xullo, chega o de agosto, que o máis escollido, para este periplo por moita xente. Seguintes convidados, os manchegos Mercromina Vacaciones.

Para preparar as vacacións, cancións que falan das mesmas, como Holiday, dos Scorpions. Estamos con Paloma San Basilio, adaptación do tema da italiana Gianni Russo, que en castelán quedou como Unas vacaciones.

Albert Hammond Jr., Holiday. Recordamos a Bee Gees, xa no treto final desta música da tua vida de Radio Voz con sabor a vacacións.

0: de que deberíamos escuchar a nuestro organismo. Sí, en el sentido que deberíamos prestar atención a cuando hay cosas que antes no pasaban y ahora pasan, a cómo funciona nuestro cuerpo, a cómo se nos queja también a veces de lo que estamos haciendo. Deberíamos prestarnos y prestar más atención. Sí, y bueno, evitaríamos problemas, prevendríamos otros y también aprenderíamos, ¿no?, de lo que pasa a nuestro alrededor. Habrá que prestarse atención. ¿Habrá que no? Pues escuchar lo que nos dicen y habrá que poner atención también en aquello que sea importante. Cada persona tendrá sus intereses, tendrá sus mecanismos, tendrá también sus puntos de interés, pero suponemos que lo que pasa a tu alrededor te interesa y que es posible que, bueno, convenga prestar atención, ¿no?, a quienes te hablan y a lo que te están diciendo y a quienes están a tu alrededor, ¿no? Y en lo cercano también habrá que prestar atención, ¿no? ¿Qué te parece? Es posible que estemos desatendiendo mucho de lo que ocurre. Es posible que no nos estemos prestando la suficiente atención. Bueno, a veces jugamos con los tópicos, ¿eh?, y utilizamos este tipo de frases. Préstame atención. Hazme caso. ¿Por qué no me haces caso? Son expresiones que se pueden utilizar. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué será que hay determinados grupos humanos que suelen decir que no se les presta atención?
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
0: Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien. Estupendamente.
0: Bien.
2: Sí.
0: Así me gusta.
2: Pues si hiciéramos otra etapa. Estupendamente todo. Quedan las dos etapas. Vamos, que sea así siempre. Bueno, Carlos de Valdoviño. A ver.
0: Estaba pensando que no me interesa en absoluto esto que me estás contando.
2: O tema dos, o tema interesante, ¿no?
0: En absoluto. Non perdas o tempo contándome ese tipo de cousas. Aledámonos moito, aledámonos moito de que, bueno, pois pues as cousas vayan saindo adiante. E ademais, un comparte ese tipo de cousas para sentirse apoiado, non, sí?
2: Sí, sí. Oxe, había poquinha xente. De feito, salimos as dúas, que nunca salimos tan cedo. Baixamos a comer a cafetería, como podemos chamar. Ajá. É de camiño para casa. Bueno, Carlos de Valdoviño. Tema
0: Bienvido,
2: interesante.
0: Contanos,
2: hay gente,
0: ¿qué opinas?
2: A mí me gusta escoitar os que falan. Pero tamén me gusta que me respeten a mí, non? Pero eu teño estado así, ao mellor, nunha xuntanza e tal. Estás falando. E dices, oh, pero estou falando de nadie que me presta atención. Entonces,
0: pasa,
2: apago, non? Apago, calo, sí. E ninguén se entera que parei de falar. Que quere dizer iso? Que non me están prestando atención.
0: Vaya.
2: Entonces, vamos a decir que, empezando, debemos ser todos respetuosos con todos, non? Depois, sobre o camiño, vas vendo que os que merecen o respeto, pues, van a ter, pero os que o perderon, ten que gañalo. Lembro que estábamos na 11, ou estaba eu na 11, e había un compañero que se apuntaba a todo. Mi madre querida. Axa. Pero apuntábase él a todo, pero sen ser o jefe, sen ser o director. Entonces, claro, él o que quería que traballáramos para él. E claro, un día, dixen, vente. Fomos polo posito do comité, e son un cacho falando con él. Eu son así de bocas. Bueno, temblaba. Porque fixe unha xugada a un compañeiro. Mala. Porque no sitio que estaba, tiña que respetar, porque estaba neso, para que o respetaran, pero tiña que respetar, non? E non facía. Despois, ao cabo dos anos, foise descubrindo, degenerou, que bueno, Dios lle perdone que vai ben aló, non era un compañeiro. Pero a mí me gusta ver, dixeno moitas veces, vou dicir unha vez máis, un programa de televisión, unha tertulia, que un opina, outro opina, outro opina, pero sempre respetándose. Ninguén é máis que o outro é máis que un, respetándose. Pero, sin embargo, hai outros programas que parecen gallos de corral peleándose. E xa, dou o botón e escapo dali. A mí gustame escutar temas de deporte ou do que sexa, pero sempre respetándose. Se forman bulla, xa non me gusta, xa corto, porque todos como personas humanas que somos, debemos respetarnos unos aos outros, homens e mulleres, mulleres e homens, todos. Entonces,
0: e ese respeto que inclúe que nos prestemos atención?
2: Claro, claro. Se eu estou falando, ou outro está falando, e os que estamos ao redor miramos para as musarañas, non lle damos atención ao que fala, pois é unha falta de respeto. Non? Entón, iso a mí non me senta ben. Non me senta ben, entón, non se deve facer. Despois, pola calle, coas persoas maiores, a min, desde sempre, Esther, desde pequeniño, lo va moi ben coas persoas maiores. Lembro que había unha señora ali onde vivimos, en Narón, no Alto do Castaño, que chamaban a señora Andrea. Carliños, ven aquí. Que quer, señora Andrea? A ver se me envías esta agulla. Eu daquela ainda había ben. Enviaba a agulla, ela hachillaba así a súa maneira. Entón, sempre me levaba ben así coas persoas maiores. De feito, había outra que un día cruzamos por un paso, ou sea, un carreiro, un cómaro, pola terra dela, e ela viña, os outros escaparon a correr. E ti non corres, señora María. Mire, non teño por que correr, porque mire, por onde pasei, queda tudo aí, queda a terra aí, queda a erva aí. Non levo nada a canda a min. É como mudamos, sabes ti que te razón. Entón, é unha maneira de vivir. Ahora, hai xente que non respeta, chilla máis, porque pareces que chillando máis, ou soltando tacos, que vai ter máis razón que os outros, non?
0: Xa.
2: Este día tuvemos aquí un señor podando nas tullas, tal. Cada palabra que dicía viña con un taco. Bueno, mira, este home tan pequeniño, porque toda a forza que ten se lle vai nos tacos, entón non lle queda forza para medrar. Ai, que por favor, que rabia me dá, eh? E non é que eu queira ser máis santos que ninguén. Pero vamos a ver, se te estás facendo, pá, das un martillazo nun dedo, e igual se escapa unha exclamación abrupta así, non? Pero para decir buenos días, tres ou catro. Vai encender un cigarro, mi madre querida.
0: Xa,
2: a mí esa xente non me vai nada, eh? Además, mira, te fixeron un bon traballo que, bueno, unha cosa non te que ver con, te fixeron un bon choio, digamos. Pero falando que dese solo, eh?
0: Xa.
2: Non, porque vamos a ver, pode ter unha credibilidade, non? Pero vos tamén que estar mirando o que hai ao redor. Se ao redor pode haber nenos, ti tes que retraerte un pouco, non falar tan bruto. É a miña opinión, eh? Entonces, así estaríamos todos, digamos, máis contentos, ó, sin esas salvajadas.
0: Xa.
2: E, bueno, é o que eu quería dicir.
0: Pois isto falamos de se nos prestamos atención ou non, ou se de paga a pena prestarnos un pouco de atención.
2: Por certo, para
0: darnos conta do que pasa por aí.
2: Estes días botan fuego sin varillas, pero tremendos, eh?
0: Sí.
2: Madre
0: son Dios. Son dos que me gustan.
2: A min, a ver, os nosos perritos non lle fai.
0: Xa,
2: o outro
0: xa.
2: Que non morreu, sí, aquel, buah. Sentía un fuego, un trono. Había buscar onde meterse, mi madre querida.
0: Sí.
2: É o que está na casa da nosa consogra, teño unha perrita labradora, pero así café con leche. E dixenos a sogra, mi madre, metes debaixo do sofá, que
0: claro.
2: Parece increíble que se metera por ali. Tenes moito, moito medo, eh?
0: Sí, sí, moito. Criaturas.
2: Animaliños, verdad?
0: Sí,
2: bueno,
0: de certo. Bueno, pois a coidalos e a telos aí a cuberto, para
2: sí,
0: que leven
2: claro.
0: O menos susto posible. Como
2: sí.
0: Debe ser. Claro que sí.
2: Veña,
0: graciñas por estar con nos, Carlos. Igualmente, boa noitiña. Grazas, un saudiño. Vamos allá. Hay ideas, ¿verdad?, que pueden ir surgiendo al 981-1344-33. Sigamos sumando. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
3: Bueno, pois, despois da noite de once, hoxe é unha noite tranquila.
0: Pois adiante, con quen falamos? Contanos.
3: Pois falas con Nuria desde o Barbanza.
0: Pois adiante, Nuria, escoitamos.
3: Pois agora xa medio perdín o fío, porque claro, como estuve escoitando a Carlos coa historia do can e todo eso...
0: Pois... Bueno, a historia do can foron 30 segundos, aproximadamente, o resto bueno, da conversa non ia de nada diso.
3: É o que dixo antes tamén de... do señor dos tacos e todo eso. Entonces, ves, é atención. E bueno, eu quería lle preguntar á locutora cantas veces, porque eu escoito o programa de vez en cando, ¿no? Cantas veces pensa ela que non lle prestan atención.
0: Últimamente con bastante frecuencia.
3: Sí, porque eu que me dei conta escoitando diversos programas dicindo, coño, isto estamos empezando a falar dun tema uh-huh. E despois desvías a cousa de tal maneira uh-huh. que xa non sabes que tema era e xa non sabes se a xente comprende cal é o tema ou uh-huh. o significado do léxico de cando ti expós os temas
0: xa. Bueno, en este foro, claro, por iso é interesante, Nuria, grazas, falar da atención. Se o plantexamento fora diferente que dixéramos, mira, chama o 981-13-44-33, bueno, fala do que queiras, sería un enfoque. E nos, deliberadamente, para evitar moitos camiños aos que nos levaría ese enfoque, pois queremos ter outro enfoque. Nos parece interesante pois plantexarnos un tema de conversa. Efectivamente, en calquera das dúas situacións hai unha enorme diferencia entre que prestemos atención e non a prestemos.
3: Uh-huh. O que pasa é que ás veces penso que hai xente, polo que sea, por nivel de estudios, pola edad, por unha medicación que tome calquera, o que sea, ¿no? Ou uh-huh. porque non durmeu. Pois que non comprende de que vai a cousa, como se dixéramos non está en la onda, ¿no? Pero bueno, ao longo da noite isto desvíase dunha maneira ás veces que uh-huh. que, bueno, que dá gusto.
0: Bueno, eu supoño que tirando un pouco polo fío do que estamos comentando e contanos que opinas ti sobre o tema de prestar atención, moitas veces a cuestión é efectivamente a diferencia entre prestar atención e non prestala. Porque estamos en 2026, que a información básica é suficiente sempre cando non esteamos a falar, claro, de... o fixen con toda a intención, ecuacións matemáticas difíciles, en xeral, sobre moitísimas das cuestións que podemos facernos un plantexamento xeral, todos estamos, efectivamente, a carón, non? De poder chegar a algunha conclusión ou algo, non? E logo depende de como que iramos profundizar ou non, podemos chegar a conclusións máis ou menos, non? Profundas ou filosóficas ou o que sexa. Pero en xeral, o ser humano tipo, mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe non coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas. En principio. Sí, e darlle voltas a moitas cousas, pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso. É que deixemos de prestar atención, e polo tanto, calqueira conversa pode se convertir nunha especie de conversa de besugos.
3: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo...
0: Que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
3: Depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como a decir oír e escoitar.
0: Sí.
3: Non é forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Uh-huh. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, uh-huh. pero ti seleccionas e dixe, ostra, prestolle atención uh-huh. ao can que está chovendo. Ou sí. prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa do cruzar. Uh-huh. Ou prestolle atención á radio porque estou relaxada. Sí. E bueno, se ladrou can, ladrou, se pasou un coche, pasou. Uh-huh. Entonces, a atención é voluntaria. Uh-huh. Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario, uh-huh. e iso igual se perdeu un pouco. Uh-huh. E despois, outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
0: Sí.
3: Y no había otra.
0: Sí.
3: O cuando falaba o mestro.
0: Uh-huh.
3: Ora, ¿no? Una persona que tuviera autoridad.
0: Ajá.
3: Después, ¿qué otra cosa quería decir? Capaz que a estas horas de la noche se me da esa porción. O da atención. Vale. Que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como decía antes o Cristian, que non se leen libros longos, nin columnas longas dos periódicos, nin nada de, moito menos ensaios e iso, porque agora estamos na era da inmediatez, e ti abres unha página web e salenche 40 cousas, un coche por aquí, cambio de teléfono para allá, non se olvide pagar la renta, e unha modelo por el outro lado, vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo ibas a ver.
0: Uh-huh.
3: E claro, entonces xa estamos predispostos a que a atención nosa se vaya polos cerros de Úbeda.
0: Uh-huh.
3: Que xa non sabíamos nin o que entrábamos, ¿no? A multitarea.
0: Tamén.
3: Ves a unha persona, vas a unha oficina, ves a unha muller, un home, bueno, igual, está o teléfono, está cubrindo un aquel, está poñendo o papel no outro lado, tencha ti enfrente, está co teléfono, e médicos tamén, tamén os vin. Entonces, a atención aí non é plena, non é focalizada.
0: Uh-huh.
3: Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo o dito ese das mulleres, que poden varias cousas a vez, non, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, ti podes rapidamente pasar dunha cousa a outra.
0: Uh-huh.
3: Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós porque yo oímos ao outro. E eso a mí, por exemplo, pásame, ¿no?
0: Mira, sí.
3: Oxe, dame un pé porque fixen este movimiento e tal e non sei que. O outro que me está prestando atención e dime, no, pero ese é porque pinzasches un nervio, non sei que, non sei tanto. Pues, é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona, ela me escoita, pois... E despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, e donde o que fale máis alto gana.
0: Xa.
3: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo, eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, millor, ven en Nadal, vamos a dar unha volta... Bueno, pues yo odio que lleven el puto móvil, porque para un día que tenemos para nos...
0: Sí.
3: Ay, espera, o marido. Ay, espera, a nena. Ay, espera, que voy a contestar aquí esto. Ay, espera, que voy a poner un jajaja. Y dices, préstame atención, porque todos los seres humanos, todos los animales también, quieren que te presten atención. Por eso choran los bebés, por eso can está ahí, dale que te pego. Claro, cando ti tes un momento desos que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e ahora non, porque ahora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, o sea, xente, sobre todo xente nova, presupón que como hai un paso de peatones... pois pues soy inviolable, pero no.
0: Xa.
3: O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar,
0: pude
3: eches caer no paso do peatóns, o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode, por poder, pode, que este penado, e outra cousa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de eso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe a nosa atención divaga polo mundo adiante.
0: Xa.
3: E, bueno, esa é a miña percepción.
0: Pois falamos de percepción, se de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
3: Vale, pues, miña,
0: grazas, un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, soy Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Prestando atención.
4: Bueno, vale.
0: Ou non. Nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma, vale, ala.
4: Está moi ben.
0: No, nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de contigo.
4: Eu creo que sí.
0: Sí. Bueno, primero... Ese parecer a que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
4: Bueno.
0: Contanos.
4: Primeiro un pico para todas para todos, non?
0: Igualmente.
4: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non?
0: Uh-huh.
4: Bueno, non me quero liar moito. Primeiro porque vou de camiño non me quero liar casi ideas, non? Porque levo disfrutando do viaxe un montón, hoxe, vale?
0: Sí. Ajá,
4: sobre todo en alguna intervención que me ten lembrado, pois... levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo uh-huh. cando facía mili, cuidado, non uh-huh. quero. Me divertí moito con ese punto. Que non sei, primeiro quero señalar algo. Se tivéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definilo sin que entrase uh-huh. na definición pois a mesma palabra, non uh-huh. atención ou algún sinónimo, non? Pero máis uh-huh. ou menos todos supoño que sabemos o que é, ou polo menos temos esa idea, uh-huh. ou mellor unha idea parecida. Uh-huh. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso, non? Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a pesar uh-huh. aparte de ter a súa partitura musical, ten tamén a letra da cantiga que acompaña, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando puño entre comillas a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura, segundo, a letra, e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, non? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo pois en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois na parte máis arriba do diapasón, unha parte máis abaixo, non? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, uh-huh. que tamén sería do, non? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona uh-huh. de diapasón ou na outra, non? Entón, eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
0: Sí.
4: O está enlazando nun tempo infinitamente pequeno como vai a facer uh-huh. engazando todas esas cousas. Por tanto, somos un pouquinho máis multitarefa do que nos parece, non? Uh-huh. Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo uh-huh. na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora uh-huh. das clases, e tiña tempo na miña clase na que eu lle daba atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces ela atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero uh-huh. decir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, non sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no outro lado no teléfono, non? A unha das súas estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non estamos prestando a atención
5: a atención debida, non? Entonces, uh-huh. agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto e foi contra o concello, non? Entonces, a parte que defendía o concello, o fixo tamén que a súa señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por tanto, non se pode medir, por tanto, súa señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto e canto, non hai na lei de tráfico, que sería en este caso, na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención, porque nin canto é a atención debida, porque non se pode definir, non? Bueno, pois, eso ocurre a outra persona, pois, oye, exactamente igual, de unha maneira parecida, a persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois, tamén era similar, non levaba atención debida, en este caso non era atención, senón decía a diligencia debida, cruzar a rúa, entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, non? Ou facerla moi moi grave. Bueno, quero decir, cousas así desa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima desas razóns que nos dá a outra persona para atendela.

0: que lo que pasa a tu alrededor te interesa y que es posible que, bueno, convenga prestar atención, ¿no?, a quienes te hablan y a lo que te están diciendo y a quienes están a tu alrededor, ¿no? Y en lo cercano también habrá que prestar atención, ¿no? ¿Qué te parece? Es posible que estemos desatendiendo mucho de lo que ocurre. Es posible que no nos estemos prestando la suficiente atención. Bueno, a veces jugamos con los tópicos, ¿eh?, y utilizamos este tipo de frases. Préstame atención. Hazme caso. ¿Por qué no me haces caso? Son expresiones que se pueden utilizar. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué será que hay determinados grupos humanos que suelen decir que no se les presta atención?
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
0: Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, estupendamente. Bien, sí.
0: Así me gusta.
2: Hoy hicimos otra etapa. Estupendamente todo. Quedan las dos etapas. Vamos, que sea así siempre. Bueno, Carlos de Valdoviño. A ver.
0: Estaba pensando que no me interesa en absoluto esto que me estás contando.
2: O tema dos es tema interesante, ¿no?
0: En absoluto. No perdas o tiempo contándome ese tipo de cosas. Aledámonos moito, aledámonos moito de que, bueno, pois pues as cousas vayan saindo sí. adiante. O e ademais, un comparte ese tipo de cousas para sentirse apoiado, non si?
2: Sí, sí. Hoxe había poquinha xente. De feito, salimos ás dúas, que nunca salimos tan cedo. Baixamos a comer a cafetería, como podemos chamar. Ajá. É de camiño para casa. Bueno, Carlos de Valdoviño. Tema interesante.
0: Contanos, hay
2: gente,
0: ¿qué opinas?
2: A mí me gusta escoitar os que falan. Pero tamén me gusta que me respeten a mí, non? Pero eu teño estado así, ao mellor, nunha xuntanza e tal. Estás falando e dices, oh, pero estou falando de nadie que me presta atención. Entón,
0: pasa,
2: apago, ¿no? Apago, calo, sí. E ninguén se entera que parei de falar. Que quere dizer iso? Que non me están prestando atención.
0: Vaya.
2: Entonces, vamos a decir que, empezando, debemos ser todos respetuosos con todos, non? Depois, sobre o camiño, vas vendo que os que merecen o respeto, pues, van a ter, pero os que o perderon, ten que gañalo. Lembro que estábamos na 11, ou estaba eu na 11, e había un compañero que se apuntaba a todo. Mi madre querida, Aixa. Pero apuntabas ela todo, pero sen o jefe, sen o director. Entonces, claro, él o que quería que traballáramos para él. E claro, un día, dixe, vente. Fomos polo posito do comité, e son un cacho falando con él. Eu son así de bocas, bueno, temblaba. Porque fixe unha xogada a un compañeiro mala, porque no sitio que estaba tiña que respetar, porque estaba neso para que o respetaran, pero tiña que respetar, non? E non facía. Despois, ao cabo dos anos, foise descubrindo, degenerou, que bueno, Dios lle perdone que vai ben aló. Non era un compañeiro. Pero a mí me gusta ver, díxeno moitas veces, vou dicir unha vez máis, un programa de televisión, unha tertulia, que un opina, outro opina, outro opina, pero sempre respetándose. Ninguén é máis que o outro, e o outro é máis que un, respetándose. Pero, sin embargo, hai outros programas que parecen gallos de corral peleándose. E dixe xa, dou o botón e escapo dali. A min gustame escutar temas de deporte ou do que sexa, pero sempre respetándose. Se for mambulla, xa non me gusta, xa corto. Porque todos como personas humanas que somos, debemos respetarnos uns aos outros. Homens e mulleres, mulleres e homens, todos. Entonces,
0: e ese respeto que inclúe que nos prestemos atención?
2: Claro. Se eu estou falando, ou outro está falando, e os que estamos ao redor miramos para as musarañas, non lle damos atención ao que fala, pois é unha falta de respecto. Non? Entón, iso a mí non me senta ben. Non me senta ben, entón, non se deve facer. Despois, pola calle, coas persoas maiores, a mí, desde sempre, Esther, desde pequeniño, lo va moi ben coas persoas maiores. Lembro que había unha señora ali onde vivimos, en Narón, no Alto do Castaño, que chamaban a señora Andrea. Carliños, ven aquí. Que quer, señora Andrea? A ver se me envías esta agulla. Eu daquela ainda vía ben. Enviaba a agulla, ela hachillaba así a súa maneira. Entón, sempre me levaba ben así coas persoas maiores. De feito, había outra que un día cruzamos por un paso, ou sea, un carreiro, un cómaro, pola terra dela, e ela viña, os outros escaparon a correr. E ti non corres, señora María. Mire, non teño por que correr, porque mire, por onde pasei, queda tudo aí, queda a terra aí, queda a erva aí. Non levo nada a canda a min. É como mudamos, sabes ti que te razón. Entón, é unha maneira de vivir. Agora, hai xente que non respeta, chilla máis, porque pareces que chillando máis, ou soltando tacos, que vai ter máis razón que os outros, non?
0: Xa.
2: Este día tuvemos aquí un señor podando nas tuyas, tal. Cada palabra que dicía viña con un taco. Bueno, mira, este home tan pequeniño, porque toda a forza que ten se lle vai nos tacos, entón non lle queda forza para medrar. Ai, que por favor, que rabia me dá, eh? E non é que eu queira ser máis santos que ninguén. Pero vamos a ver, se te estás facendo, pá, das un martillazo nun dedo, e igual se escapa unha exclamación abrupta así, non? Pero para decir buenos días, tres ou catro. Vai encender un cigarro, mi madre querida.
0: Xa, xa.
2: A mí esa xente non me vai nada, eh? A máis, mira, te fixeron un bon traballo que, bueno, unha cosa entre que ver coto, fixeron un bon chollo, digamos. Pero falando que dese solo, eh?
0: Xa. Non.
2: Non, porque vamos a ver, pode ter unha credibilidade, non? Pero vos tamén que estar mirando o que hai ao alrededor. E se ao alrededor pode haber nenos, ti tens que retraerte un pouco, non falar tan bruto. É a miña opinión, eh? Entón, así estaríamos todos, digamos, máis contentos, ó, sin esas salvajadas.
0: Xa.
2: E, bueno, é o que eu quería dicir.
0: Pois isto falamos de se nos prestamos atención ou non, ou se de paga a pena prestarnos un pouco de atención.
2: Por certo, para
0: darnos conta do que pasa por aí.
2: Estes días botan fuego sin varillas, pero tremendos, eh?
0: Sí.
2: Madre
0: Dios. Son dos que me gustan.
2: A ver, os nosos perritos non lles vai.
0: Xa,
2: o outro
0: xa.
2: Que non morreu, sí, aquel, buah, sentía un fuego, un trono. Había buscar onde meterse, mi madre querida.
0: Sí.
2: É o que está na casa da nosa consogra, teño unha perrita labradora, pero así café con leche. E dixenos a sogra, mi madre, metes debaixo do sofá, que
0: claro.
2: Parece increíble que se metera por ali. Tenes moito, moito medo, eh?
0: Sí, sí, moito. Criaturas.
2: Animaliños, verdad?
0: Sí,
2: bueno,
0: de certo. Bueno, pois
2: pues
0: a coidalos e a telos aí a coberto, para
2: sí,
0: que leven
2: claro.
0: O menos susto posible. Como
2: sí.
0: Debe ser. Claro que sí.
2: Veña, boa noite.
0: Graciñas por estar con nos, Carlos. Igualmente, boa noitiña. Grazas, un saudiño. Vamos allá. Hay ideas, ¿verdad?, que pueden ir surgiendo al 981-1344-33. Sigamos sumando. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
3: Bueno, pois, despois da noite de onte, hoxe é unha noite tranquila.
0: Pois adiante, con quen falamos? Contanos.
3: Pois falas con Nuria, desde o Barbanza.
0: Pois adiante, Nuria, escoitamos.
3: Pois agora xa medio perdín o fío, porque claro, como estuve escoitando a Carlos coa historia do can e todo eso... Pois...
0: Con a historia do can foron 30 segundos, aproximadamente, o resto
3: bueno,
0: da conversa non ia de nada diso.
3: O que dixo antes tamén de... do señor dos tacos e todo eso. Entonces, ves, é atención. E, bueno, eu quería lle preguntar á locutora cantas veces, porque eu escoito o programa de vez en cando, ¿no? Cantas veces pensa ela que non lle prestan atención.
0: Últimamente, con bastante frecuencia.
3: Sí, porque eu que me dei conta escoitando diversos programas, dicindo, coño, isto, estamos empezando a falar dun tema, uh-huh. Despois desvías a cousa de tal maneira que xa non sabes que tema era. E xa non sabes se a xente comprende cal é o tema ou o significado do léxico de cando ti expós os temas.
0: Xa. Bueno, en este foro, claro, por iso é interesante, Nuria, grazas, falar da atención. Se o plantexamento fora diferente que dixéramos, mira, chama o 981-13-44-33, bueno, fala do que queiras, sería un enfoque. E nos, deliberadamente, para evitar moitos camiños aos que nos levaría ese enfoque, pois queremos ter outro enfoque. E nos parece interesante pois plantexarnos un tema de conversa. Efectivamente, en calquera das dúas situacións hai unha enorme diferencia entre que prestemos atención e non a prestemos.
3: Uh-huh. O que pasa é que ás veces penso que hai xente, polo que sea, por nivel de estudios, pola edad, por unha medicación que tome calquera, o que sea, ¿no? Ou porque non durmeu. Pois, que non comprende de que vai a cousa, como se dixéramos, non está en la onda, ¿no? Pero bueno, ao longo da noite isto desvíase dunha maneira ás veces que que bueno, que dá gusto.
0: Bueno, eu supoño que tirando un pouco polo fío do que estamos comentando, e contanos que opinas ti sobre o tema de prestar atención. Moitas veces a cuestión é efectivamente a diferencia entre prestar atención e non prestala. Porque estamos en 2026, que a información básica é suficiente sempre cando non esteamos a falar claro de o fixen con toda a intención, ecuacións matemáticas difíciles, en xeral, sobre moitísimas as cuestións que podemos facernos un plantexamento xeral, todos estamos, efectivamente, a carón, non? De poder chegar a algunha conclusión ou algo, non? E logo depende de como que iramos profundizar ou non, podemos chegar a conclusións máis ou menos, non? Profundas ou filosóficas ou o que sexa. Pero en xeral, o ser humano tipo, mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe non coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas. En principio. E darlle voltas a moitas cousas, pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso. É que deixemos de prestar atención, e polo tanto, calqueira conversa pode se convertir nunha especie de conversa de besugos.
3: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo,
0: que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
3: Depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como a decir oír e escoitar.
0: Sí.
3: No es forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Uh-huh. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, pero ti seleccionas e dixe, ostras, prestolle atención ao can que está chovendo. Ou sí. Prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa do cruzar. Ou prestolle atención á radio porque estou relaxada. Sí. E, bueno, se ladrou o can, ladrou, se pasou un coche, pasou. Entonces, a atención é voluntaria. Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario, e iso igual se perdeu un pouco. E despois, outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
0: Sí.
3: E non había outra.
0: Sí.
3: Ou cando falaba o mestro, fora, non? Unha persona que tuvera autoridade. Despois, que outra cousa quería decir, a pasca estas horas da noite xa se me vai esa porción. O da atención. Vale. Que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como dicía antes o Cristian, non se leen libros longos nin columnas longas dos periódicos, nin nada de moito menos ensaios e iso. porque ahora estamos na era inmediatez. E ti abres unha página web e salen sí. 40 cousas. Un coche por aquí, cambio de teléfono para allá. Non se olvide pagar la renta. E unha modelo por el otro lado vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo iba a fazer. E claro, entonces xa vamos predispostos a que a atención nosa se vai polos cerros de Úbeda. Que xa non sabíamos nin o que entrábamos, ¿no? A multitarea. Ves a unha persona, vas a unha oficina, ves a unha muller, un home, bueno, igual, está o teléfono, está cubrindo un aquel, está poñendo o papel no outro lado, tencha a ti enfrente, está co teléfono, e médicos tamén, tamén os vin. Entonces, a atención aí non é plena, non é focalizada. Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo o dito ese das mulleres que poden varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, ti podes rapidamente pasar dunha cousa a outra, salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche, estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso, e despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós, porque lle oímos ao outro. E eso a min, por exemplo, pásame, ¿no?
0: Sí.
3: Oxe, dame un pé porque fixen este movimiento e tal e non sei que. O outro que me está prestando atención e dime, ah, no, pero eso é porque pinzasches un nervio, non sei que, non sei tanto. Pues, é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona, ela me escoita. Pois, e despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, e onde o que fale máis alto gana.
0: Xa.
3: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con isto, vamos, o móvil, por exemplo, eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, mellor ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pois eu odio que lleven el puto móvil, porque para un día que temos para nós.
0: Xa.
3: Ai, espera, o marido. Ah, espera, a nena. Ai, espera, que vou contestar aquí isto. Ai, espera, que vou poñer un jajaja. E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos, e todos os animais tamén, queren que lle presten atención. Por iso choran os bebés, por iso o can está aí, dale que te pego. E claro, cando ti tes un momento desos que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e ahora non. Porque agora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando o paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, a xente, sobre todo a xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pois soy inviolable. Pero no. Xa. O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar. Pudeches caer no paso de peatóns o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode, por poder, pode que este penado, e outra cousa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de eso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe non xa atención divaga polo mundo adiante.
0: Xa.
3: E bueno, esa é a miña percepción.
0: Pois falamos de percepción, se de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
3: Vale, pues, miña,
0: grazas, un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
4: Hola, boa noite, estás con Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, aquí estamos. Prestando atención.
4: Bueno, vale.
0: Ou non. Nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
4: vale.
0: Ala.
4: Está moi ben.
0: Nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de contigo.
4: Eu creo que sí.
0: Bueno, sí.
4: Bueno, primero...
0: Ese parecera que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
4: Bueno.
0: Contanos.
4: Primero un pico para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente.
4: A veces no sería tan irrespetuoso no prestar atención a alguien que no merece prestar atención, ¿no?
0: Uh-huh.
4: Bueno, no me quiero liar mucho. Primero porque voy de camino, no me quiero liar casi de
0: alto,
4: porque le voy disfrutando do viaje un montón, o sea, ¿vale?
0: Sí, ajá,
4: sobre todo
0: gracias.
4: En alguna intervención que me te he nombrado, pues elevado a tiempos pasados, ¿no? Sobre todo cuando hacía mili, cuidado, no quiero. Me divertí mucho con ese punto. Que no sé, primero quero señalar algo. Si tuviéramos que definir matemáticamente o qué atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definirlo sin que entrase uh-huh. na definición pues a mesma palabra, non uh-huh. atención ou algún sinónimo, non? Pero máis uh-huh. ou menos todos supoño que sabemos o que é, ou por lo menos temos esa idea, uh-huh. ou mellor unha idea parecida. Uh-huh. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso, non? Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entón, temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a pesar uh-huh. aparte de ter a súa partitura musical, tamén a letra cantiga que acompaña, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando puño entre comillas a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura, segundo, a letra, e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, ¿no? Pues supoñamos que a cantiga que se está poñendo pues en do maior, bueno, pues en do maior podemos tocar esa parte, pues na parte máis arriba do diapasón, unha parte máis abaixo, ¿no? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, uh-huh. que tamén sería do, ¿no? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona uh-huh. de diapasón ou na outra, ¿no? Entón, eso está facendo todo ao mesmo tempo, ¿no?
0: Sí.
4: O está enlazando nun tempo infinitamente pequeno como vai a facer uh-huh. engazando todas esas cosas. Por tanto, somos un poquinho máis multitarefa do que nos parece, non? Uh-huh. Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo uh-huh. na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora uh-huh. das clases, e tiña tempo na miña clase na que eu lle daba atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra uh-huh. e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces él atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero uh-huh. decir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, non sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no ao outro lado no teléfono, non? A unha das dúas estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non estamos prestando a atención de vida, non? Entonces, uh-huh. agora que fago esa reflexión de atención de vida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha
5: de una persona que se podía rebatir perfectamente pues a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto e foi contra o concello, non? Entonces, a parte que defendía o concello, o fixo tamén que su señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por tanto non se pode medir, por tanto, su señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso, na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención porque nin canto é a atención debida porque non se pode definir, non? Bueno, pois eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual dunha maneira parecida. A persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois tamén era similar, non levaba atención debida, en este caso non era atención, sino decía a diligencia debida, cruzar a rúa, entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, non? Ou facerla moi moi grave. Bueno, quero decir cousas así desa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima desas razóns que nos dá a outra persona para atendela.